0: робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Завжди на позитиві. Радіо.

0: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія вербує українців для розвідки об'єктів «Укрзалізниці». Потім цю інформацію можуть використовувати для підготовки нових ударів по залізничній інфраструктурі, попередили в «Укрзалізниці». Там зазначили, ворог може просити сфотографувати залізничний об'єкт або передати його геолокацію. Повідомити, що сталося з об'єктом після обстрілу, розповісти про рух військових вантажів, пошкодити майно залізниці або виконати інше завдання. Українців закликають не погоджуватись на такі пропозиції, навіть за гроші. Ну а про підозрілі контакти можна повідомити, зокрема, через телеграм-бот СБУ «Гаряча лінія залізниця». У проєкті держбюджету на наступний рік передбачили майже 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Як повідомив профільний міністр Денис Шмигаль, основні кошти підуть на захист і відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, а також розвиток газової генерації. Ще частину коштів спрямують на розвиток енергосистеми та її інтеграцію з ЄС, енергоефективність для бізнесу і житлам та підтримку шахтарів. Окремо передбачили фінансування для забезпечення безпеки Чорнобильської АЕС і доплати енергетикам, які відновлюють пошкоджені об'єкти. Майже половина підручників, що знищили російські удари, вже відновили, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, через ворожі атаки Україна втратила понад 10% усього накладу підручників на цей рік. Частину тиражів знищили на складах і під час доставки. Наразі видавці власним коштом передруковують втрачені підручники. Міносвіти домовляється з міжнародними партнерами про компенсацію цих витрат. Зокрема, ЮНІСЕФ уже погодив близько 300 тисяч доларів допомоги. Бутенко додав, до шкіл уже доставили майже 90% підручників, що планували передати до 1 вересня. Польща скликає нараду з питань безпеки. Президент Кароль Навроцький 18 вересня зустрінеться з міністром оборони та начальником Генштабу. Головна тема – заходи для захисту країни. Також обговорять координацію між державними та військовими структурами. Нарада відбудеться на тлі останніх російських атак поблизу українсько-польського кордону. Після зустрічі Польське бюро національної безпеки підготує рекомендації щодо подальших заходів. Нагадаю, за рішенням уряду Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через російську загрозу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через блокування морського експорту уряд готує нові заходи підтримки аграріїв, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час спільної з президентом зустрічі з представниками агросектору. Планують зробити перевезення агропродукції залізницею пріоритетними, посилити безпеку експортних маршрутів, забезпечити страхування суден, розвивати альтернативні шляхи експорту через міжнародних партнерів. Раніше уряд уже виділив додатково 6 мільярдів гривень на програму «Доступні кредити 5-7-9%». Для аграріїв, а також зменшив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури. Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним витратам людей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, на закладену суму фактично неможливо нормально прожити. Міністр фінансів пропонує відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму, щоб цей показник відображав реальну вартість життя, а не був лише розрахунковою цифрою. Нагадаю, цього року загальний прожитковий мінімум в Україні становить 3209 гривень на місяць. Росіяни можуть посилити диверсійну активність біля Сумської та Чернігівської областей. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, країна-агресор нарощує окремі підрозділи для можливих диверсій, однак ознак підготовки до масштабного наступу наразі немає. Демченко також зазначив, що Білорусь знову вмикає ретранслятори біля українського кордону. А це, за його словами, може допомагати Росії атакувати західні області України. Речник Державної прикордонної служби не виключив, що у такий спосіб Росія завдала удару по пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити новий безпековий форум для ЄС та країн-партнерів, зокрема України. До нього також планують залучити Велику Британію, Норвегію та Канаду. За словами фон дер Ляєн, така ініціатива потрібна через посилення російських атак і зростання напруженості у трансатлантичних відносинах. Формат має стати майданчиком для тіснішої співпраці європейських країн і партнерів у питаннях безпеки та спільної протидії новим загрозам, пояснила президент Європейської комісії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Соціальна реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення ІСЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Соціальна реклама.
2: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо. В центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Вмикайте, щоб душа співала.

0: сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
1: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Instagram. 73-й – Софюа.
2: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек Don't Speak. Мовчи, я знаю,
3: що ти скажеш. Тихенький крик і плач в цій пісні. Танцюй зі мною. Повільно. Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець. А може ти, а може я,
2: захопили почуття. Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська цієї ночі завдали ударів по Києву та Одесі. У столиці уламки впали у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах. Пошкоджені житлові і офісні будівлі, складські приміщення, у кількох будинках вибило вікна. Відомо про постраждалих, серед них діти. Усім надають медичну допомогу. За попередніми даними, Київ атакували балістичними ракетами. Цієї ж ночі російські війська атакували Одесу. Там пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. На місці працюють відповідні служби. Інформацію про наслідки обох атак продовжують уточнювати. Україна чекає від Росії списку об'єктів для можливого енергетичного перемир'я. У Міністерстві закордонних справ заявили, що сторони мають узгодити перелік об'єктів, які потраплять під захист, а удари по них будь-якими видами зброї мають бути заборонені. Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що Україна готова до деескалації та очікує аналогічних кроків від Росії. Нагадаю, ініціативу енергетичного перемир'я запропонували Сполучені Штати, а над можливими домовленостями також працюють інші міжнародні партнери. Конгрес США остаточно схвалив нові масштабні санкції проти Росії. Тепер документ направлять на підпис президенту Дональду Трампу. Закон дає президенту право запроваджувати мита до 100% проти найбільших покупців російських нафти і газу. Також передбачені санкції проти російських посадовців, фінансових установ, оборонного сектору та так званого тіньового флоту, який Росія використовує для експорту енергоносіїв. Окремо документ впроваджує санкції і проти Ірану. У Палаті представників законопроєкт підтримали 262 конгресмени. Проти проголосували 159. Збірні України з шахів розпочали Всесвітню олімпіаду з двох розгромних перемог. Так, у першому турі змагань в Узбекистані чоловіча збірна України перемогла команду Зімбабве з рахунком 3,5 півочка. Жіноча збірна стартувала ще впевненіше. Українки не віддали суперницям жодного очка і перемогли команду Іраку з рахунком 4-0. Додам, Всесвітня шахова олімпіада у Самарканді триватиме до 27 вересня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
3: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini – вже 30 років поруч. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті anbud.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: В Україні 8 година і 16 хвилина. Ну що, давайте дивитися, що нам наші астрологи надіслали. Кажуть, овенам передайте, що сьогодні можна несподівано передумати щодо покупки. Це буде правильне рішення. Тобто спочатку все перевірити, тільки потім купувати.
2: Тільцям вже сьогодні радять триматися того, що хтось може попросити щось пояснити.
1: Так, а ви самі не знаєте нічого.
2: А нічого не знаємо, але треба буде офіційною службою підтримки сьогодні. Трішки побути.
1: Близнюки, у вас є сьогодні шанс отримати повідомлення, на яке ви давно чекали. Причому саме тоді, коли вже трошечки зневіритися.
2: Раки. День добре підходить для справи, яку ви постійно переносите через оце потім зробіть її сьогодні, вечір буде помітно приємнішим.
1: Леви, можете випадково опинитися в центрі уваги, там, де зовсім цього не планували. Не тікайте, все складеться для вас непогано.
2: Діви, сьогодні якась дрібниця може забрати непропорційно багато часу. Якщо бачите, що справа вже перетворюється на квест, краще зробити паузу.
1: Перези
2: і прильці далі підуть. Так.
1: Терези, перевірте кишені, сумку або бардачок перед виходом. Можете знайти там щось, що давно вважали загубленим.
2: Окей, скорпіончики, день може підкинути незаплановану зустріч. Не поспішайте її скорочувати. Є про що поговорити, між іншим.
1: Стрільці, хтось сьогодні може запропонувати вам змінити звичайний план, і ви погодьтесь, тому що це найкраще рішення.
2: Козероги, не беріть на себе чужу термінову справу.
1: Водолії, ви можете раптом згадати одну забавну, давню, дрібну проблему вдома, і ви її нарешті полагодите.
2: Ну, а в риб увечері просто захочеться кудись вибратись. Не сидіть вдома, вибирайтесь.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:27 на годиночку. Поговоримо трішечки про солодощі, про антистреси, про шкільні домашні завдання і все
2: і
1: це
2: як
1: разом.
2: Як це в одному флаконі?
1: Так, і все це разом ще з Китаєм замішане. Значить,
2: ого.
1: Там новий тренд з'явився. Школярі їдять домашні завдання. А це не те, що ти приходиш додому, в тебе двійка в щоденнику, і ти з'їдаєш цей, вирвав і з'їв цей листок. Ні.
2: Це майбутні бухгалтери так роблять.
1: До речі, да, це, так я б сказав. Аби на роботу і приймають. В Китаї серед школярів така популяризація сучасних снеків з'явилася. Ці снеки у вигляді мініатюрних підручників або зошитів. От, вони там зроблені з якогось цього рисового паперу спеціального, але все одно, звичайно, там якісь барвники додані, які ну, в великій кількості нічого хорошого від них немає, тому їм не надто дозволяють це їсти, ганяють. І знаєш що?
2: Що?
1: І я пригадав, в принципі, що в дитинстві вискакували, брали ми на перерви. В нас був невеличкий риночок прямо під школою. Ну, так співпало.
2: Абсолютно випадково.
1: Так співпало. І ми туди вискакували. Ну, що ми могли собі взяти на це? Найкраще – це найгидотніше щось. От найбільше щось хімічно недозволене. От таке, знаєш, від чого фарбуються руки, рот. От те ми і брали, жували обов'язково.
2: Саш, я тобі не хочу розказувати, що я купувала в школі на ті гроші, які мені давали на булочки. Але, ну, я так просто натякну,
1: що... Тебе вже
2: що...
1: були булочки. Я думав, ти ще за часів то, як на бересті писали.
2: Ну, так слухай.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зверніться до консультації. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година, 36 хвилина. Ну що, Саш, зараз ми тебе будемо навчати моді, тому що український дизайнер Андре Тан розказав нам, що треба носити на ногах цієї осені.
2: Ну, нарешті, давай. Да. Давай одразу взуття.
1: Це взуття, да, і воно жіноче, але тобі буде корисно знати.
2: Жіноче, але Андре Тан каже, що це унісекс.
1: Так, так, тим паче ти все-таки в шоу-бізнесі працюєш, ні, та й да, десь на підборах можна вийти на якийсь.
2: Бачила мене все ж таки, ну.
1: Тож, дівчата, записуйте, хлопці, ви також, бо буде що подарувати.
2: Це ж, до речі, зручно, ви зможете одну пару взуття, якщо у вас більш-менш розмір підходить, обмінювати зі своєю половинкою.
1: А це ж так роблять Горбунов і Осадча, в них однаковий розмір.
2: Але зі шляпками.
1: Ні, з кросівками. Добре, поїхали. На першому місці ефектні ботфорти.
2: Ботфорти.
1: Да, це такі чоботи, які вищі коліна, такі на стегні, до середини стегна.
2: Ми, чоловіки, називаємо це риболовецькі. Ну, окей.
1: Окей, добре. Друге місце – байкерські черевики.
2: Байкерські.
1: Да.
2: Мені завжди подобається. От люди, які, знаєш, у цих в ковбойських черевиках, але без коня, в байкерських, але без мотоцикла. Дуже класно.
1: І,
2: Чекай, а чого байкерські вдруг жіноче стало взуття?
1: Ну, щоб ну, бо знав, такий от стиль зараз.
2: А, все, знаєш.
1: Так, і оце, Саш, тобі треба особисто на це звернути увагу, тому що рекомендують те, що ти дуже любиш.
2: Так.
1: М'які чоботи, це ж зручно, правда, з широкою халявою.
2: Це коли безкоштовно?
1: Так, ти йдеш, і тобі тут все закидують.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
5: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
5: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
7: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18.00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
6: Матч коментує Дмитро Шпірко.
7: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Кажуть, восени все дорожчає.
9: А у Файнатаун навпаки.
8: Бо Кан святкує 25 років.
9: І дарує до 25% знижки на квартири.
8: Лише у вересні перший внесок від 10%.
9: І розстрочка до 5 років.
8: Отака осінь мені подобається.
9: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
8: Деталі на finetown.com.ua.
10: Файнатаун. Живий квартал.
11: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
12: Під час концерту можливе використання фонограми.
13: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Харків виходить на поле.
9: У суботу, 19 вересня, матч 7-го туру УПЛ. Харків проти Буковини. Арена «Лівий берег». Початок о 13:00.
15: Квитки на fcharkiv.com.
9: Харків – це ти.
16: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
17: Legendary Rock Voices.
16: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: В Україні 8 година 48 хвилина. Я хочу підняти таку цікаву гендерну тему, як кого ж більше насправді на сайтах знайомств і в спеціальних таких застосунках типу Tinder.
4: Ну, це ж зрозуміло. Звичайно, жінок більше. По-перше,
1: а чого
4: ми
1: чоловіки
4: штучний продукт. Нас... Нас менше. Просто саме по собі. А ще, я знаю, ну взагалі, ну давай оце Тіндер ще Тіндером, а коли оці сайти знайомств, на яких шукають собі дружину, долю, ці брачні агентства, там же ж зазвичай відкривали і одні жінки, чоловіків там 2-3 і ті, мабуть, випадково запрошені.
1: Я тобі хочу сказати, що в тебе застаріла інформація. За свіжими даними був цілий метааналіз проведений і з'ясувалося, що серед користувачів дейтинг застосунків, це застосунки для знайомств, більше чоловіків. А що стосується, наприклад, Дня Святого Валентина, то в цей день взагалі заходить 61% чоловіків і тільки 39% жінок.
4: Шукають, де вона ділась, де моя колишня?
1: В останній момент, цей день вже настав. Ну хто ж погодиться піти зі мною на просеко?
4: Ні, це той випадок, коли ти заходиш, а там твоя дружина зареєстрована вже давно, як не одружена. Ну, в принципі, знаємо ми такі варіантики. Так, окей, скільки ти кажеш жінок?
1: Чоловіків 61% проти 39% жінок. Тобто, про що це кажуть? Черговий вже... раз, що ви, чоловіки, дуже сильно маєте в нас потребу набагато більше, ніж ми у вас.
4: Десь так, але ти неправильно сказала. 61% ти кажеш проти. 61% не проти якраз жінок.
1: Тільки за.
4: 100%. Тільки за. 8.50 в Україні. Полетіли далі.

0: п'ятниця. Радіо п'ятниця. Реклама.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ком.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
5: Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
14: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
0: Радіо п'ятниця. Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
15: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
18: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
20: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
21: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
20: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Бердута під передачу відкривається непогано під себе. Удар по воротах, горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
19: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця. В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готує нові зустрічі у США та очікує посилення ППО. Так, найближчим часом українська сторона проведе зустрічі з американськими партнерами. Обговорюватимуть переговори щодо миру, енергетику, продовольчу безпеку та постачання зброї. Також готуються нові пакети підтримки України, зокрема для протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Окремо Україна працює над розширенням антибалістичної коаліції та програмою «Фрея». Її мета – створити ефективну систему протибалістичних ракет, яку можна буде виробляти у великих масштабах і дешевше за наявні аналоги. Перші результати планують випробувати вже цього року. В Україні посилили покарання за створення та роботу шахрайських кол-центрів. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Він наголосив, що покарання за такі схеми має бути жорстким. Тим часом у Міністерстві закордонних справ заявили, що не мають інформації про місце перебування колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Нагадаю, його звільнили на тлі справи «Карфаген». До українських дипломатичних установ він не звертався, а дипломати не залучені до його зустрічей чи переміщень. Водночас у МЗС зазначили, якщо справа отримає подальший юридичний розвиток, відомство готове сприяти правоохоронцям у межах своїх повноважень. Європарламент підтримав пакет змін, який має прискорити розвиток оборонної промисловості та скоротити бюрократію. Зокрема, витрати на випробування оборонних проєктів в Україні зможуть фінансувати через Європейський оборонний фонд. Це дозволить перевіряти нові технології в реальних умовах і швидше вдосконалювати їх з урахуванням досвіду сучасної війни. Також Євросоюз спрощує отримання дозволів на розширення оборонного виробництва, закупівлі та переміщення військової продукції між країнами. Лісабонська «Бенфіка» успішно стартувала в Лізі Європи, на виїзді перемігши «Мілан» з рахунком 2-0. У стартовому складі португальців вийшли двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Судаков активно діяв в атаці і у першому таймі влучив у стійку. Трубін провів увесь матч, зробив кілька важливих сейвів і не пропустив жодного м'яча. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок».
1: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця».
2: 9:08 на годиночку. Любов, зараз поділюсь з тобою невеличкою історією, а ти скажеш, я поганий батько чи ні?
3: Давай, спробуємо. А можна я одразу скажу, ти поганий батько?
2: Саме серденько. Так от, у відпустці був у мами в гостях, і мала ж зі мною була. Заходжу я вранці, вона чистить зуби в ванні і каже: «Тато, якась дивна ця зубна паста». І я дивлюсь, вона клеєм чистить зуби. Корега, оце що мама собі щелепу вставну клеє. І отут питання. Сміх скрізь. Ну, якісь дієві поради, як сполоснути це все виплюнути. Це я поганий батько, так?
3: Ні, це ти молодець. А що ти порадив? От дійсно, якщо так і в мене станеться, що раптом зістариться чоловік раніше, ніж я, я почищу зуби його корегою. Що тоді мені робити?
2: Та що там робити? Ну, по-перше...
3: Не закривати рот, бо все можливо.
2: По-перше, теплою водичкою треба сполоскати, а потім що? А потім виковирювати весь такий та сплювати. Одне, я з'ясував, що воно, в принципі, в малій кількості, якщо його випадково там проковтнути, то нічого в цьому страшного немає.
3: Єдине, що хочу сказати, Саша, не треба було мамою прикриватися, всі ми знаємо, що в тебе вставна щелепа.
2: Та, але ж то друга, я ж як акула, в мене в два ряди.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері.
1: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс «Новобуд». Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: It's my life! 18 вересня. Відкриваємо Fields Garden Beer гучно. Легендарні танцювальні хіти 80-х нульових, холодне крафтове пиво, смачний фудкорт і танцпол, який точно не залишить вас на місці. Збирайте друзів та готуйтеся танцювати. Початок о 17-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
8: За використанням фонограми.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
10: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
12: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця».

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Ну, яка дата, це легко сказати. 17 вересня, четвер. І в цей четвер з превеликим задоволенням в першу чергу ми вітаємо людей, які сьогодні роблять надскладну справу. А саме сьогодні День рятівника або День працівників цивільного захисту України.
2: Ми вам безмежно дякуємо, ми безмежно вами пишаємося. Взагалі тим, що в нас є такі сміливі люди. І ми бажаємо вам головне берегти себе, тому що, ну, якби не ви.
1: 100%. Сьогодні все завдяки вам, ну і, звичайно, хлопцям, дівчатам, які боронять країну. Тож низький уклін і процвітання, і поменше роботи.
2: А я хочу ще навіть особисте привітання передати, думаю, що маю
1: тебе
2: право.
1: Тому є
2: що
1: знайомий?
2: Мій сусід живе так. Прямо наді мною, Андрій, він працює ДСНСником, пожежником.
1: Клас.
2: Я дуже йому вдячна. Андрію, величезний привіт, ти крутий.
1: Отак, адресно кожного вітаємо.
2: Так.
1: Також сьогодні вітаємо всіх вірян, того, що сьогодні мучениці віри, надії, любові та матері їх Софії свято. От, Любов.
2: Так,
1: вітаю,
2: ну,
1: то,
2: думаю,
1: тебе.
2: Що ти вірян привітав, а мене особисто.
1: Да, да,
2: молодець.
1: Да.
2: А ще сьогодні такий цікавий день, як день працівника страхового ринку України, день
1: так.
2: страховика. І знаєш, от є оці історії, що хтось там страхує свої частини тіла, зазвичай вони всі піар-історії. До
1: ага.
2: речі, про вуса Павла Зіброва, це не підтверджений офіційний факт, що він їх застрахував на мільйон сідниці.
1: Але про попу Дженніфер Лопес точно так, відомо, про ноги Кріштіану Роналду точно відомо.
2: Але це не підтверджено, це вони тільки казали в піар. А є підтверджена інформація, Гайді Клум застрахувала ноги на 2 мільйони, причому одна нога коштувала дорожче, ніж інша.
1: Тому що
2: на одній був старий шрам, і через це її оцінили трохи дешевше.
1: Так би мовити, вже трохи БУ.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо 5.

0: На радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29 на годиночку. Сьогодні, між іншим, на календарі 17 вересня і в Україні відзначається День усиновлення.
2: За що ми, по-перше, хочемо

0: і Мінал Тейсен.
1: Міна і Мінал.
0: Да.
1: Ну, це майже як брат і сестра.
0: Подруги з Нідерландів. І, значить, подруги, вони давно зустрілися, дружили дуже довго. І в якийсь момент так трапилось, що вони чогось там вирішили зробити тест ДНК.
1: Ну, у дзеркало дивляться один в один. Вони ж виявилося, що однояйцеві близнючки, так?
0: Ні, не настільки. Але тест ДНК показав, що вони дійсно рідні сестри. Їх розлучили просто ще в дитинстві, і з одного, я так розумію, дід будинка взяли в різні родини. Але бачиш, як сталося, склалося. Все одно зараз повинні танцювати, піти слони, і що там ще. І, як я вже казав, індійська музика з хеппі-ендом все закінчилося в цій історії. Кава, жарти, новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
5: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
6: Більша концерт можливе використання фонограмі.
7: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У Канн ювілей – 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
9: А розстрочка є?
8: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок – лише 10%.
10: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
11: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Канн продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
12: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Канн».
11: «Біоритм» від «Канн». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
13: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й – Софюа.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: Ефік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Ефік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія з 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
12: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
13: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
17: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
18: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
19: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
20: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! забиває рівненський Верес. Нічого собі. І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
1: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
20: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому зря забуваю ворота рівненського Вереса.
17: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні триває ліквідація наслідків атак Росії. Так, у Києві кількість постраждалих зростає. Серед них є діти. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, залізнична колія та об'єкти Київводоканалу. Через атаку частково зникала вода. Однак водопостачання вже повністю відновили. На Одещині унаслідок масованої комбінованої атаки постраждали 7 людей. Серед них 2 дітей. В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку. Зруйновані 10 квартир. Також пошкоджені приватні будинки, дитсадок, гуртожиток та автомобілі. У Кропивницькому російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. На місцях атак працюють екстрені служби. На Нікопольщині сьогодні оголошено День жалоби. Так, 16 вересня ворожий безпілотник поцілив у рейсовий автобус у Нікопольському районі. Люди їхали у своїх справах. Загинули 4 чоловіків та одна жінка віком 29, 39, 41, 49 та 60 років. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні район вшановує пам'ять загиблих. Скасовані всі розважальні заходи та приспущені прапори. В окупованих Олешках понад 6 тисяч людей можуть залишатися у небезпеці. Серед них близько 200 дітей. Україна вже підготувала гуманітарну евакуацію та погодила список цивільних, яких необхідно вивезти. Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий долучитися, а українські військові – забезпечити режим тиші на час евакуації. Однак Росія досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, щонайменше 358 людей потребують термінової допомоги. Через нестачу продуктів, води та ліків деякі жителі намагаються самостійно залишити Олешки, навіть ризикуючи йти через заміновані території. Польсько-український кордон обладнають новою електронною системою безпеки, яка працюватиме разом із уже наявними фізичними бар'єрами. Йдеться загалом про 112 кілометрів. На цих ділянках встановлять системи постійного моніторингу та датчики руху, які допомагатимуть прикордонникам швидше виявляти спроби незаконного перетину кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця.
1: В Україні 10 година 6 хвилина, а в столиці відбій повітряної тривоги. Це означає, що ми з Сашком повернулися з укриття і можемо ще трошечки попрацювати, підіймати настрій одне одному, попри все, що відбувається навколо. Так, одне одному і всім, хто нас чує.
2: Слухай, мені так подобається, до речі, про настрій і так далі. Ти помітила, що зараз в дітей більша частина іграшок, яка продається, йде під егідою антистрес.
1: Так. А треба ж було для батьків робити.
2: Які були антистреси в нашому дитинстві, скажи. В нашому дитинстві антистрес був, це оця, знаєш, Єшка, або як її називали, то залізна така, всі знаходили в дворах.
1: Літера Н. А я тобі хочу сказати, що в мене всі іграшки, це був навпаки стрес. Бо вони мені всі діставалися від старшої сестри, всі вже були розламані. У мене був єдиний м'яч, який вже давним-давно був здутий, його постійно заклеювали, він не міг підстрибувати, але мене все одно відправляли з ним завжди на вулиці. Ні, головне, що я навчилася з ним грати.
2: М'яч – це окремий біль, тому що його потрібно було навчитися зашивати, по-перше, а по-друге, навчитися потім грати, коли цей м'яч на вісімку більше схожий, бо в нього гуля поряд така сама, ще з м'яч вилазила.
1: Я не знаю, Саш, як виживе це покоління, вони взагалі до життя не пристосовані.
2: Да, а зараз їм, боже, так стресую, капібару мені яку-небудь чи ще щось. І це ще було, до речі, до початку війни. Зараз це зрозуміло, дітлахам також нелегко, але давайте якісь дорослі антистреси також уже вигадуємо.
1: А є в тебе ідеї якісь?
2: Ну, не знаєш, щоб таке пожмакати.
1: І щоб вона ще була красива, да? Доросла, повнолітня.
2: Ти читаєш мої думки, ти ж про це просто про великий рулон у цієї пупирчатої плітки.
1: Да, обов'язково про неї.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Більша концерт можливо до постання програми.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
9: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті anbud.ua.
0: Радіо П'ятниця.

0: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
3: А ми сьогодні вітаємо всіх працівників страхового ринку України. У вас професійне свято, і Саша Задорожний підготував жарти на вашу честь.
2: На радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
4: Клієнт приходить у страхову. А я можу застрахувати у вас свій будинок від пожежі? Ну, звісно. А якщо він, прямо от, наприклад, сьогодні вночі, от візьме і згорить, скільки я отримаю? Ну, в такому випадку ви отримаєте приблизно 3 роки загального режиму. Мужик в страховій після аварії. Мені потрібна виплата, машина розбита вщент. Агент дивиться. Тут написано, що ви застраховані за програмою «Економ». Тому замість грошей ми можемо запропонувати вам 2 квитки на трамвай та щирі співчуття. Якщо Кріштіану Роналду зламає ногу об сідниці Дженніфер Лопес, то страхові виплати перевищать річний бюджет Молдови.
2: На радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
2: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 10 година 26 хвилина. Продовжуємо прокидатися в компанії «Радіо П'ятниця». Саш, зараз дуже популярна тема – це влаштовувати гендер-паті.
2: Так, я бачу там різні кульки, наприклад, пробивають, і там або рожеві, або сині кульки всередині. Що там ще?
1: Торти з кольоровою начинкою.
2: Ці димові шашки.
1: Да-да, кольоровий дим. Це так, все так. Найпопулярніші способи повідомити стать дитини.
2: Так.
1: І ще й при цьому посвяткувати.
2: Але в цьому ж випадку батьки не знають стать. Це ж їм хтось повинен це організувати.
1: Ну, правильно, так. Да. Ти йдеш до свого лікаря, тобі лікар на листочку пише, хто в тебе хлопчик чи дівчинка, ти не дивишся, і цей листочок даєш або кондитеру, там, або там повітряні кульки організаторам цим їм відправляєш.
2: Так.
1: І от одна дівчина вирішила, що це все не для неї, бо вона хоче бути більш оригінальною.
2: Ага.
1: І вона дала цей листочок, на який було написано стать дитині, своїй перукарці. І каже: давай, якщо хлопчик, ти мене в синій пофарбуєш, якщо дівчинка в рожевий. По-перше, вона півтори години сиділа з зав'язаними очима.
2: Ага, поки
1: потім,
2: фарбувалась.
1: Да, потім їй намотали цю чалму на голову. Отак вона, власне, прийшла додому, дочекали гості. І там вже вона демонстративно все це зняла. Всі, по-перше, були в шоці, що вони тепер такого кольору волосся. А волосся було, тададан-тадан, інтрига недовга,
2: так,
1: синім. Хлопчик.
2: І вона каже: коханий, вітаю, в нас буде смурфік. З кольору волосся.
1: А він такий: смурфік вже є, ось він стоїть
2: прямо переді мною. Да. Знаєш, що цікаво? Що реально їжеш тепер з синім волоссям ходити?
1: Я думаю, що так. Навіть страшно буде змивати. А раптом це якось вплине на дитину. Почнуться забобони, знаєш?
2: Ще нормально народиться, так?
0: На радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».
3: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг.

0: на сніданок. Користь ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:35 в Україні. Нарешті щось корисне в нашому шоу, Саш, тому що я буду розказувати. Ми сьогодні будемо шукати дрібні речі, які можуть впасти, наприклад, сережка, чи голка, чи щось таке малесеньке, дрібнесеньке.
2: Чи моя тепер самооцінка, ага.
1: Ну, її ми вже не знайдемо. Тож, що радять спеціалісти? Дуже просто, насправді, вирішити цю проблему. Пилосос плюс капронова шкарпетка.
2: Ага.
1: Ми її вдягаємо на трубку, пилосос притягне дрібницю, але вона буде залишатися, власне, на тканині.
2: Ага, щоб не засмоктати. Так, да, є в цьому сенс. Ну, до речі, я знаю лайфхаки. Пилососом ще не користувався, але...
1: Взагалі, ми це знаємо.
2: Ні, ну,
1: ті, хто був в тебе вдома.
2: Мене Вінник і той нечастий, да, гість. Знаєте що, магніт, якщо річ липне до магніта, я маю на увазі, якщо вона металева, то берете магнітик, хоча б беріть якийсь такий з холодильника, якщо у вас немає, ви думаєте, ну де візьму? Ну, невже мені з лічильника знімати? От берете з холодильничка такий якийсь потужніший і шукайте ним. Або ж зворотній цей, зворотня тяга у...
1: Фена.
2: Береш позаду фена, стороною, куди він смоктує повітря.
1: Волосся
2: також,
1: наше.
2: Також прикладає, можна також шкарпеточку цю натягнути. От. Або серветку якусь прикладаєш, щоб через неї проходило повітря. І так само ці задні частини, як пилососом, проходишся, і воно повинно залишитись на цій серветці.
1: Так, якщо немає світла в цей момент, що робити? Ми не можемо увімкнути ні фен, ні пилосос. Тоді ми беремо, вмикаємо ліхтарик, ставимо його на підлогу, вимикаємо світло, і він також нам класно все підсвічує. Або ж липкий ролик для одягу, чи той самий скотч.
2: Оце вже непогано. Скотч. Із льодом.
0: Хак на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
6: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
4: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
8: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
7: До 25% на квартири у Файнатаун.
8: Давно мріяли про власну? Схоже, це той самий момент.
7: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
8: І розстрочка до 5 років.
7: Святкує Кан.
8: А новосілля може бути у вас?
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
8: Деталі на файнатаун.com.ua.
9: Файнатаун. Жив.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
3: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
9: І знову скрип.
10: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
3: Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:49 в Україні. І я не можу сидіти спокійно, бо мені треба терміново до кота, до свого. А все чому?
2: Яка шикарна відмазка.
1: А все чому? Тому що щойно побачила в інтернеті новину, що виявляється, якщо покласти в гаманець котячий вус, то це принесе багато щастя.
2: Кому? Коту?
1: Коту навряд чи.
2: Мені здається, що це робиться для того, щоб потім можна було цей... ну, як опізнавати кота. Ну, тобто...
1: опізнавати?
2: Ну, зараз
1: треба,
2: я поясню.
1: Стійте, треба поясню. Не виривати вуса, а чекати, доки кіт сам скине.
2: Сам скине, так. Да. І береш, кажеш, ви не бачили випадково тут котика з тут такими вусами? Ну, ну я думаю, що коти спеціально їх залишають, щоб у нас було з собою. Да. Я думаю, да. Піти далі.
1: Ну.
2: Ну, якщо котячий вус – це на щастя, угу. Може, навіть до грошей, да? Угу. То ти уяви, якби в тебе був, не знаю, вус зібро.
1: О, ну то ще й на любов.
2: То ще й так.
1: То ще заговорено. Так, але взагалі, знаєш, якщо обирати між двома прикметами, це що мені більше щастя принесе, котячий вус в кишені, чи пташка, яка на мене, так би мовити, мені на голову принесе удачу, то я обираю котячий вус.
2: Ні, я обираю пташку, Люба, хотів би подивитись, яка ти будеш при грошах.
1: Ну що, на цьому будемо прощатися, завершуємо ранкове шоу, бажаємо всім класу. Класного, легкого, швидкого робочого четверга.
2: З вами була Любов Журбенко, яка несеться за голубиною стаєю зараз.
1: Ні-ні-ні, я за котиками. І Олександр Задорожний.
2: Па-па! Па-па!

0: місяця. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек Don't Speak.
3: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
3: Танцюй зі мною. Повільно.
4: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
3: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
3: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
13: 15 років любові та турботи з Епік.
14: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
13: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
14: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
15: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ua.
16: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців Шериф.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
17: Соціальна реклама.
18: Міністерство оборони України інформує.
19: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
18: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
17: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
20: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
21: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
22: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія продовжує масовану атаку на українські міста. Так, у Києві повідомляють про влучання у багатоповерховий будинок. На місці працюють рятувальники. У Харкові під удар потрапив торговельний центр. Там виникла пожежа. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Також вибухи пролунали і в Кропивницькому. Значні пошкодження також зафіксували на Київщині. Після атак дронами та балістичними ракетами пошкоджені 33 об'єкти в 4 районах. Серед них приватні будинки, складські приміщення та транспорт. Більшість річок України потерпає від глибокого маловоддя. Так, проблема почала посилюватися ще у травні через нестачу опадів, слабке весняне водопілля та високі температури. За даними фахівців, найскладніша ситуація зараз на Дністрі та Тисі, де рівень води на окремих ділянках опускався нижче історичних мінімумів. Малі річки подекуди пересихають, а на Супої рівень води став одним із найнижчих за весь період спостережень. На Росі витрати води впали нижче екологічних значень. За словами експертів, проблема нестачі води в Україні продовжує загострюватися. Кабінет міністрів змінив правила надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Тепер людям, які отримували такі виплати до 31 серпня, допомогу можуть автоматично продовжити ще на півроку. Повторно подавати заяву для цього не потрібно, але людина має й надалі відповідати встановленим критеріям. Окремо автоматичне продовження передбачили для дітей, яким допомогу призначили без урахування доходів батьків. Нові правила вже застосовуються. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято працівників ДСНС та всіх, хто щодня допомагає людям у надзвичайних ситуаціях. Під час повномасштабної війни робота рятувальників набула особливого значення. Після російських атак вони гасять пожежі, розбирають завали, шукають і евакуюють людей, надають першу допомогу та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Часто працювати доводиться під загрозою повторних ударів. Сьогодні в Україні також згадують рятувальників, які загинули, виконуючи свою роботу та рятуючи інших. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 587 актових записів про народження. З них 297 хлопчиків та 290 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ямалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: It's my life! 18 вересня. Відкриваємо Fields Garden Beer гучно. Легендарні танцювальні хіти 80-х нульових, холодне крафтове пиво, смачний фудкорт і танцпол, який точно не залишить вас на місці. Збирайте друзів та готуйтеся танцювати. Початок о 17-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
5: За використанням фонограми.
6: Харків виходить на поле.
7: У суботу, 19 вересня, матч 7-го туру УПЛ. Харків проти Буковини. Арена «Лівий берег». Початок о 13:00.
6: Квитки на fchharkiv.com.
7: Харків – це ти.
0: Радіо «П'ятниця».

0: вами буду.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Це реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
1: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти. Наживо. Разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
3: з НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На Нікопольщині сьогодні оголошено День жалоби. Так, 16 вересня ворожий безпілотник поцілив у рейсовий автобус у Нікопольському районі. Люди їхали у своїх справах. Загинули четверо чоловіків та одна жінка віком 29, 39, 41, 49 та 60 років. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні район вшановує пам'ять загиблих. Скасовані всі розважальні заходи та приспущені прапори. Президент Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського тимчасово виконувати обов'язки генпрокурора. До цього Ковальський працював у регіональних прокуратурах, був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, очолював Чернівецьку, а з липня минулого року – Хмельницьку обласну прокуратуру. Додам, що тимчасове призначення відбулося після звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Нагадаю, що його підозрюють у причетності до кришування шахрайських кол-центрів. Сам Кравченко відкидає звинувачення. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували у 7 областях України. Причиною стали удари російських дронів та артилерійські обстріли. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Водночас споживання електроенергії в Україні знизилося на 2,5% завдяки сонячній погоді. Енергетики радять активніше користуватися потужними електроприладами з 10 до 15 години, а ввечері з 18 до 22 споживати електроенергію ощадливо. Бензин в Україні масово дорожчає. Подекуди одразу на 3 гривні за літр. Так, станом на сьогодні найбільші мережі АЗС знову підвищили ціни на пальне. Бензин подорожчав переважно на 1-3 гривні за літр. Залежно від заправки та виду пального, 95-й бензин зараз коштує приблизно від 85 до 96 гривень за літр. Дизель також подорожчав на окремих АЗС і вже наближається до 100 гривень за літр. Водночас ціни на автогаз залишаються більш стабільними. Переважно від 43 до 46 гривень за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 587 актових записів про народження. З них 297 хлопчиків та 290 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває у ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
8: Більша концерт можливе до постання фонограмі.
9: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
10: Що може бути кращим за біф-бургер?
11: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
10: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіюа.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
3: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
10: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
13: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
14: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
15: А з будинком що збираєтесь робити?
14: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег». 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
16: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
17: Соціальна реклама.
18: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
17: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Для силовиків, які не воюють, повернуть обов'язкове декларування. Так, в Україні планують відновити контроль за майном, доходами та способом життя правоохоронців і працівників Сил безпеки, які не перебувають на фронті. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, правила мають забезпечити реальну перевірку статків і витрат посадовців. Паралельно в Україні проведуть масштабну перевірку керівників центральних органів влади, де існують високі корупційні ризики. Зокрема, йдеться про податкову, АРМА та різні державні інспекції. Перевірки стосуватимуться як офіційно призначених керівників, так і виконувачів обов'язків. На Донеччині зупинили спробу росіян обійти українські міста-фортеці. Російські війська планували охопити Слов'янсько-Краматорську та Дружківсько-Костянтинівську агломерації з двох напрямків. Однак так звана північна клішня фактично розгромлена. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, ситуація поблизу Добропілля залишається складною, але контрольованою. Тепер головне завдання українських сил – не дозволити російським військам відновити наступ, зокрема, порушуючи їхню логістику та роботу тилів. Президент України подякував американським конгресменам за ухвалення законопроєкту, над яким працював покійний сенатор Лінсі Грем. Документ передбачає посилення санкцій проти Росії та можливі мита для країн, які купують російські енергоносії. Зеленський заявив, що разом з іншими обмеженнями такі заходи можуть посилити тиск на Москву та сприяти дипломатичним зусиллям для завершення війни. Глава держави також звернув увагу, що голосування у США відбулося на тлі чергової масованої російської атаки. За його словами, пошкодження зафіксували у 8 регіонах України, є поранені, зокрема, діти. У Сінгапурі громадянам почали платити за щоденне читання книжок. Держава запустила спеціальну програму, щоб заохотити людей менше гортати соцмережі та більше читати. Умови прості. Книжці потрібно приділяти щонайменше 15 хвилин на день. За кожен такий сеанс нараховують 20 віртуальних монет. Коли учасник назбирає 1000 монет, їх можна обміняти на 1 сінгапурський долар. Читання реєструють на урядовому сайті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 587 актових записів про народження. З них 297 хлопчиків та 290 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ямалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: It's my life! 18 вересня. Відкриваємо Fields Garden Beer гучно. Легендарні танцювальні хіти 80-х нульових, холодне крафтове пиво, смачний фудкорт і танцпол, який точно не залишить вас на місці. Збирайте друзів та готуйтеся танцювати. Початок о 17-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
6: За використанням фонограми.
7: Харків виходить на поле.
8: У суботу, 19 вересня, матч 7-го туру УПЛ. Харків проти Буковини. Арена «Лівий берег». Початок о 13:00.
7: Квитки на fcharkiv.com.
8: Харків – це ти.
0: Радіо «П'ятниця».

0: краще.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
1: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо «П'ятниця».
4: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо «П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com. Мене так малить до
2: тебе. Радіо «П'ятниця». Реклама. Знай, що мене не

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
7: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Києві стає усе більше постраждалих внаслідок чергової російської атаки цієї ночі. Декого з киян госпіталізували, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Ударною хвилею пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків, школа та ліцей. Також пошкоджені автомобілі, адміністративна будівля, офіси, АЗС і складські приміщення. Наслідки атаки документують правоохоронці. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровщини сьогодні день жалоби за 5 загиблими внаслідок учорашньої атаки російського дрона на рейсовий автобус. Загиблим було від 29 до 60 років. Президент Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за створення та участь у шахрайських кол-центрах. Передбачено від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна за створення, керівництво або участь у таких групах. Окремо каратимуть тих, хто свідомо допомагає роботі таких кол-центрів. Їм загрожує до 5 років ув'язнення, а в умовах воєнного стану – до 10. Водночас учасники, які не були організаторами чи керівниками, можуть уникнути відповідальності, якщо до оголошення підозри добровільно повідомлять про діяльність кол-центру та допоможуть слідству. Російські війська фактично втратили можливість оточити міста фортеці Донеччини з півночі, заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, так звана північна клишня росіян у районі Святогірська фактично розгромлена. Водночас ситуація біля Добропілля залишається складною, але українські військові її контролюють. Білецький наголосив, зараз важливо не дозволити росіянам відновити наступ і забезпечити логістику своїх військ. У такому разі окупантам доведеться штурмувати Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку безпосередньо. Через нічні атаки росіян затримуються окремі поїзди «Укрзалізниці», зокрема рейси «Одеса-Харків» та «Дніпро-Одеса» пустили резервним маршрутом. Тому час у дорозі збільшиться приблизно на 6 годин. Загалом цієї ночі «Укрзалізниця» 111 разів зупиняла пасажирські поїзди через дронову небезпеку. Компанії кажуть, що ніч минула без жертв. Після обстрілу локомотива на Миколаївщині пасажирів одного з поїздів частину шляху перевозили автобусами та кілька разів евакуйовували під час руху. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня!

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар, поворота, горох, парирує, але є добивання і що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini. Бездоганний смак, якому довіряють. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
6: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
8: Після концерту можливе використання фонограми.
9: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
10: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. Найближчі години будемо проводити разом. Як завжди, слухати улюблені пісні, все, як ви любите. Ну і, звичайно, передавати вітання своїм рідним та близьким. Все це в програмі «Привітань та обіймів». Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Звертайтеся. Буквально за мить актуальна інформація про погоду і улюблені треки. Іван Наві, Асват, Наталія Бучинська і багато-багато іншого.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 22-24.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
3: Реклама.
5: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
6: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
7: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
6: Ми взяли трек «Don't Speak».
8: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
9: Тихенький крик і плач в цій пісні.
8: Танцюй зі мною. Повільно.
9: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
8: А може ти, а може я, захопили почуття.
7: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь

0: Матусько, ми тебе дуже любимо і скоро приїдемо в гості. Ось так. Ім'я матусі ми не дізналися. Проте матуся ювілейна з Полтави. Вам найтепліші вітання також і від Радіо П'ятниця.
1: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Там, де гори полонини, де стрі...

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти. Наживо. Разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: А друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця, мене звуть Дмитро Виногородський, в ефірі «Велике частування», той самий проєкт, де ми разом з вами, з усіма слухачами, з усіма українцями отримаємо знання, якими хочеться поділитися в хорошій компанії, я впевнений, у вас така компанія знайдеться, і особливо, коли це цікаві факти про гетьманщину, козацтво та наші українські традиції. «Велике частування» – це легка та захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекає цікаві питання про гетьманів, козаків, звичаї та обряди. Ну і, звичайно, за правильні відповіді – подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Як взяти участь? Дуже просто. Біжіть на сайт radioп'ятниця.com.ua в розділі «Акції», знаходьте «Велике частування», реєструйтеся, а потім просто чекайте на мій дзвіночок. Одного дня, однієї миті він обов'язково настане. І сьогодні його дочекався пан Олександр з міста Київ. Вітаю, Олександре!
2: Доброго дня.
1: Так, вам питання таке традиційне, як у вас з історичними знаннями? Цікавитеся історією взагалі?
2: Так, взагалі зі школи.
1: Зі школи цікавитися. А компанії любите збирати хороші біля себе?
2: Ну так, звичайно, коли мирний час і коли можливо знайти такі можливості, то звичайно збираємося компаніями.
1: Так.
2: І...
1: Саме такі люди нам потрібні, пан Олександр, тому що ми зараз будемо вам і не тільки вам розповідати щось цікавеньке про історію нашої держави, про наші традиції. І я вам пропоную дати відповідь на таке питання. Яке місто було столицею Гетьманщини за Богдана Хмельницького? Я вам даю варіанти. Можливо, ви вже одразу скажете мені відповідь, я не знаю. Чи варіанти все ж таки дати?
2: Ну, давайте варіанти.
1: Давайте варіанти. Київ, бо яка ж столиця без Києва? Батурин або Чигирин?
2: Я, напевно, схиляюсь до Чигирина.
1: До Чигирина ви схиляєтеся і правильно робите, тому що Чигирин був столицею та резиденцією Богдана Хмельницького. І саме звідси гетьман керував державою, приймав іноземних послів. Ну, а пізніше столицю перенесли до Батурина, ну, а згодом до Глухова. Тобто тут можна було в деяких моментах... і збитися, але ви на правильному шляху стояли і не підвели мене. Олександр, я вас вітаю. Ми вас вітаємо, тому що ви щойно отримали електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Буде привід зібратися в колі рідних та близьких, можливо, друзів покличете. Ну, а всім слухачам «П'ятниці», Олександре, ви трубочку не кладіть, будь ласочка. А всім слухачам «П'ятниці» запрошую реєструватися, перевіряти свою ерудицію. В ефірі «Радіо П'ятниця» згадуйте все, що знаєте про козаків і гетьманщину і беріть участь у нашому проєкті «Велике частування», щоб зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати, щедро частувати за особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу».
0: Велике частування на радіо «П'ятниця». Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна, особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
4: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
3: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 0303. 5303-0303.
4: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: 15 років любові та турботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
8: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
11: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 252 загиблих військовослужбовців, як повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Наразі тіла мають пройти експертизу та ідентифікацію. До повернення загиблих також долучився Міжнародний комітет Червоного Хреста. У координаційному штабі наголошують на необхідності перевірки, оскільки раніше Росія вже передавала разом із загиблими українцями тіла своїх громадян. Законопроект про проведення перших повоєнних виборів в Україні готовий приблизно на 65%, заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Роботу над документом призупинили в травні через паузу в мирних перемовинах. Він має врегулювати, зокрема, питання безпеки, голосування українців за кордоном, участі військовослужбовців у виборах та протидії російському втручанню. Окремий виклик – виборчі реєстри. За оцінками, близько 15 мільйонів українців живуть не за місцем офіційної реєстрації. При цьому, за словами Айвазовської, між припиненням воєнного стану та початком виборчого процесу має пройти щонайменше півроку. Сили оборони України вразили важливі військові об'єкти на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в Генеральному штабі у Брянській області, пошкоджені дві пускові установки С-400. Також у районі Донецька уражено місце зберігання та запуску ударних дронів, а в кількох населених пунктах – російські склади та райони зосередження військ. Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Ярославського НПЗ та військового аеродрому в Ростові. За його словами, на аеродромі пошкоджені літак Ан-12, 2 Ан-26 та 3 гелікоптери. Вчені за допомогою штучного інтелекту намагаються розшифрувати, як спілкуються тварини. Алгоритми аналізують величезні масиви звуків і шукають закономірності, які людина не могла помітити. Дослідники вже знаходять у комунікації деяких видів ознаки, схожі на імена та діалекти. Наприклад, кашалоти спілкуються складними серіями клацань, а слони можуть використовувати окремі звуки для звернення до конкретних особин. Втім, повноцінного перекладача з мови тварин поки не існує. Шаї лише допомагає вченим краще зрозуміти закономірності їхньої комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт.ua. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Харків виходить на поле.
9: У суботу, 19 вересня, матч 7-го туру УПЛ. Харків проти Буковини. Арена «Лівий берег». Початок о 13:00.
8: Квитки на fcharkiv.com.
9: Харків – це ти.
10: І знову скрип.
11: Міша Крупін, 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19:00. Побачимося у Філс Гарден в ЕДНГ. Філс.ком.ua.
8: Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: 15.22 у Києві, 17 вересня на календарі. Друзі, сьогодні українські пожежники, сапери, водолази, кінологи, медики та всі, хто приходить на допомогу у разі небезпеки, відзначають своє професійне свято – День рятівника або День працівників цивільного захисту України. Усіх причетних до цієї почесної професії вітаємо зі святом. Бажаємо вам добробуту, миру, перемоги всім нам, українцям. І низький уклін за те, що ви робите. Друзі, ну а ви можете привітати своїх рідних та близьких з будь-якої нагоди також буквально за 10 хвилин.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: і має відношення до цієї професії. Так, ще одне вітання. Михайло з Харкова передає привіт матусі і бажає їй гарного дня. Всім матусям України величезні вітання. Дякуємо, що з нами.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
1: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
7: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні на

0: 21 листопада. МЦКМ, ТНМК, Симфохіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: А друзі, нехай усі ваші мрії, які вам, можливо, десь з'являлися у сні, втілюються у реальність, якщо це, звичайно, позитивні мрії. Ну і кохання також вас обов'язково знаходить, якщо ви його потребуєте. 15.49 у Києві. Тим, хто потребує поділитися своїм настроєм з будь-якої нагоди, рекомендую взяти участь у вечірній програмі «Привітаньте обіймів». Розпочнемо вже за чверть години. 0800-33-2703. Дзвінки безкоштовні. Зовсім скоро на них чекатимемо.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: 15 років любові та турботи з Епік.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
4: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
7: магазин МТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
9: Соціальна реклама.
1: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росіяни вчетверте за місяць атакували «Запоріжсталь». Дві балістичні ракети влучили у виробничі майданчики підприємства. Пошкоджені обладнання, будівлі цехів, інженерні та залізничні мережі. Один працівник отримав уламкові поранення та струс мозку. Його госпіталізували. З початку серпня ворог випустив по комбінату вже 17 балістичних ракет. Підприємство не працює після попереднього удару 11 серпня. Додам, у Нікопольському районі Дніпропетровщини сьогодні день жалоби за 5 загиблими внаслідок учорашньої атаки російського дрона на рейсовий автобус. Уряд України розширив програму страхування бізнесу від воєнних ризиків до території підвищеного ризику додали Київ та Київську область. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Компенсацію тепер можна отримати, зокрема, за пошкоджений транспорт, сільгосптехніку, вантажівки та причепи. Максимальну суму компенсації за страхування одного підприємства збільшили із 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Також програму поширили на орендоване майно, а вимоги до страхування спростили. Національний банк України підвищує облікову ставку з 15,5% до 16% річних. Рішення набуде чинності 7 березня. Регулятор пояснює це прискоренням інфляції. У серпні ціни зросли на 8,1% у річному вимірі. Серед причин – подорожчання пального, електроенергії, логістики та зростання витрат бізнесу. Для українців це означає, що кредити можуть стати дорожчими, а банки – підвищити ставки за гривневими депозитами. У Національному банку України розраховують, що підвищення ставки дасть змогу стримати зростання цін і підтримати стабільність гривні. Поблизу польського кордону на Волині впав або був збитий російський дрон. За даними польського командування, безпілотник упав приблизно за 4 кілометри від кордону на українській території. Через загрозу підіймали в повітря винищувачі, тимчасово призупинили роботу аеропортів у Любліні та Жешові. Тим часом, під час російської атаки на Одещину, один з дронів близько 2 хвилин перебував у повітряному просторі Молдови, після чого повернувся в Україну. Це підтвердило Міністерство оборони Молдови. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я вас обіймаю, я вам чудового дня бажаю, прекрасного настрою і великого теплого позитиву в кожне серце, яке зараз мене слухає. Сьогодні у нас, по-перше, в Києві, по-моєму, баб'є літо почалося, бо доволі таки тепленько, мені навіть жарко. Сьогодні у нас 17 вересня, осінь, 2026 рік, і у нас в Україні сьогодні День працівників цивільного захисту. Скажу простіше, день оцих святих людей, День рятівника. Дорогенькі мої, мені здається, що немає навіть сенсу пояснювати зараз, наскільки мужні, наскільки прекрасні, наскільки важливі ці люди з великими серцями. Особливо зараз, особливо в наш час, коли вони ризикують кожного, майже кожного дня своїми життями, не більше, ні менше, для того, щоб рятувати нас, людей. Тож, я просто скажу, щастя, здоров'я, благополуччя, довгих років життя і збування всім, всіх найзаповітніших мрій тим, хто є рятівником, хто є людиною, яка зараз захищає нас. Слава Україні, героям слава! І дякуємо, дякуємо, дякуємо і від мене, і від Дмитра, і від Радіо П'ятниця, і від всієї України. 0800-33-27-03. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд Дмитро Виногородський. Розпочинаємо.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-27-03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить Горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
7: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
8: Що може бути кращим за біф-бургер?
9: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
8: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
10: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
11: Більша концерт можливе використання фонограмі.
12: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Житомирщина, пані Анна. Олю, олю, олю.
2: Олю.
1: Вітання.
2: Привіт, моя любима радіо «П'ятниця».
1: Вітання.
2: Микулечка, у вас дуже довго відпустка. Я заскучала за вами.
1: 3 тижні, як положено. Ша навіть тиждень є в запасі. Все добре. І я за вами дуже скучила. Розказуйте.
2: Ну, я дуже рада, що ви вже вийшли. Я вас всіх люблю.
1: Дякую.
2: Так. Я хочу сьогодні привітати свого чоловіка Товкач Микола Миколайович з днем народження. У його кругленька дата. Ми з ним прожили 47 років.
1: Клас.
2: Так. Тобі, рідний, я бажаю одного, щоб був завжди здоровеньким, а далі все прийде. Щасливим будь завжди ти, і хай тобі везе. Здійснення всіх твоїх мрій. Божого тобі благословіння і мирного неба. До моїх побажань приєднуються всі рідні. Всіх-всіх цьом-цьом. Слава нашим героям-захисникам. Дякуємо їм за наш захист. А вам, Радіо П'ятниця, теж дякую, обнімаю, люблю. І знову до зустрічі, яка буде нагода, такою буду дзвонити.
1: Дякуємо, що ви з п'ятницею, обіймаю. Вітаємо і щасливі будьте, це головне. Дякую, що з нами.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
4: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
5: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту. Гей,
6: гей, на, гей. Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
5: Ми взяли трек Don't Speak.
7: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
8: Тихенький крик і плач в цій пісні.
9: Танцюй зі мною. Повільно.
8: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
9: А може ти, а може я, захопили почуття.
6: Бальзам на душу і меду в ухо.
9: Щастя.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку славетна, чудова, прекрасна, моя улюблена Одеса. До речі, в цьому році ще хочу туди до вас приїхати, пані Інна. Ну, не до вас конкретно, а в Одесу. Олю-олю!
2: Алло-алло, добрий день.
1: Доброго,
2: слухайте. Хочу привітати свій колектив магазину «Ера Маркета» і побажати їм найкращого настрою.
1: Що продають в магазині «Ера Маркет»?
2: Продукти.
1: Продукти, бо Дмитро чомусь сміється з моєї необізнаності. Мало лі, «Ера Маркет», може якась спеціалізація, може якусь... Одним словом, це супер, що продукти. Пані Інна, я хочу побажати вам і вашій команді процвітання. Щоб продуктів було багато, вони були всі свіжі і смачні. Щоб було багато покупців, які б вкусно їли і чудово себе почували і хвалили і ваші продукти, і ваше обслуговування. Величезних вам зарплат, щоб могли і робити, працювати кайфуючи, і, звісно, відпочивати на вашому славетному Чорному морі в вашій прекрасній Одесі. Дякую, що з п'ятницею!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Впливом для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйте лікаря та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
2: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: It's my life! 18 вересня. Відкриваємо Fields Garden Beer гучно. Легендарні танцювальні хіти 80-х нульових. Холодне крафтове пиво, смачний фудкорт і танцпол, який точно не залишить вас на місці. Збирайте друзів та готуйтеся танцювати. Початок о 17-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
5: За використанням фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, нагадую, наш номер 0800-33-2703. Нам можна і потрібно телефонувати, а ще можете писати на сайт Радіо П'ятниці. Саме звідти я зараз буду читати повідомлення. Катерина, Теофіполь, Хмельницька область. Хочу передати привіт містечку Теофіполь Хмельницької області, а саме Олександру Івановичу та Наталії Яківні. Володимир, Малютянка, привітання будівельникам Федоровичу, Толяну, Володимиру та Сергію. Бетон та шашлик, працюйте, не байдикуйте. А, в п'ятницю. Це буде все в п'ятницю. Київ, Яна. Передаю величезний привіт у програму для мого найкращого тата Славіка в місто Київ. Тату, дуже сильно тебе люблю. Бажаю тобі міцного здоров'я та всього найкращого. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
3: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Соціальна реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці.
13: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
14: На радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
15: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
16: На зв'язочку файне місто Тернопіль, пан Микола. Алло, алло, алло!
17: Добрий вечір, Вікторія.
16: Доброго, чудового.
17: Я вам скучив.
16: Навзаєм, дякую, що з п'ятницею. Розказуйте, пан Микола, що там у вас цікавого на серці сьогодні?
17: Хочу передати привіт для тернополян, всіх, ті, хто мене знає, ті, хто чує мене, і насамперед для захисників, ті, що боронять нашу землю. І вам, Вікторія. Слава Україні!
16: Величезне дякую вам, пан Микола, за теплі слова. Величезна дяка і низький уклін нашим славетним захисникам і захисницям. величезне вітаннячка файному місту Тернополю і всім, хто живе в Тернополі, гостям міста, процвітання Тернополю, щастя тернополянам і всього найкращого вам. Дякую, що ви з нами.
18: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: задім свій за кохання, за свободу. На сонці сльоза, ранкова роза. Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ймовірне підвищення ставки ПДВ для створення фонду підтримки бізнесу під час війни матиме доволі помірний вплив на зростання цін. Так вважає голова Національного банку України Андрій Пишний. Він нагадав, додаткові надходження від ПДВ можуть спрямувати до спеціального фонду для страхування бізнесу від воєнних ризиків. Це, своєю чергою, має допомогти підприємствам працювати та інвестувати навіть під час війни. Механізм підвищення ПДВ ще має затвердити Верховна Рада України. Наразі ставку 21% уже заклали до проєкту державного бюджету на наступний рік. На Київщині посадовця селищної ради та його спільників підозрюють у незаконному привласненні майже 25 мільйонів гривень за програмою «Є-відновлення». Як розповіли в Національній поліції України, вони оформлювали не пошкоджені або частково пошкоджені будинки, як знищені внаслідок бойових дій. Для цього до технічних документів та актів обстеження вносили неправдиві дані. Загалом підозри оголосили 14 людям, їм закидають заволодіння бюджетними коштами, службове підроблення та шахрайство. Максимальне покарання – до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Україна розвиває міжнародну співпрацю у сфері дронів та оборонних технологій. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку дрон-діл зі Словенією та зацікавленість у такій угоді з Японією. Зокрема, зі Словенією вже обговорили спільні оборонні проекти, розвиток ППО, дронових технологій, навчання та спільне виробництво. Також Зеленський повідомив, що Словенія внесла 50 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Щодо Японії, президент України наголосив на зацікавленості у співпраці між урядами та бізнесом, зокрема у сферах дронів, протиповітряної оборони, кібербезпеки та розмінування. Річку в Австралії сотнями крокодилів схвалили для проведення олімпійських змагань. Її планують використати під час Олімпіади 2032 року у Брізбені для змагань із веслування та спринтерського веслування на каное. Незалежна перевірка підтвердила, що річка відповідає технічним вимогам. Водночас у звіті не врахували, що там живуть сотні грибенястих крокодилів. Організатори кажуть, що річка вже використовується для тренувань і змагань. А президент оргкомітету раніше жартував, що в океані теж є акули, але ж там люди все одно займаються серфінгом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
5: На зв'язочку Харків, славетний, незламний український пані Ніна. Ольо, ольо, ольо.
6: Добрий вечір, Вікторія.
5: Доброго вечора, пані Ніна.
6: Вікторія, я хочу привітати свого сина Будба Дмитра та його колег з Днем рятувальника. Побажати їм міцного здоров'я, натхнення в їх непростій праці. Подякувати за їхню відданість і хоробрість, за врятування життя, такий для нас нелегкий всіх час. Нехай їх Бог береже всіх. І велика їм подяка.
5: Пані Ніночка, величезна вам подяка, що виховали такого мужнього, гарного, душевного сина. І величезна дяка їм всім за їхню працю. Низький уклін і від себе, від Дмитра, від Радіо П'ятниця. Дякуємо. Дякуємо, пані Ніна, що ви з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Рдута під передачу відкривається непогано. Під себе удар, поворота, горох, парирує, але є добивання і що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і ну, це гольовий момент. Це треба забивати, це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Київській області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Харків виходить на поле.
9: У суботу, 19 вересня, матч 7-го туру УПЛ. Харків проти Буковини. Арена «Лівий берег». Початок о 13:00.
8: Квитки на fcharkiv.com.
9: Харків – це ти.
10: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: «Радіо П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, трошки часу ще залишилось, тож не зволікайте. 0800 33 27 03. Або ж заходьте на сайт радіо «П'ятниця» і пишіть. Я з задоволенням буду читати. От зараз цим і займусь. Чернігівська область, Рібки, Оксана. З днем народження, Артем Шванський, з 35-річчя. Бажаю, щоб друзі приходили не лише тоді, коли треба допомогти з переїздом, а й просто на шашлики чи вечерю. Нехай усі бажання здійснюються швидше, ніж закінчуються. Бажаю щастя, здоров'я, любові та здійснення мрій. Дошик, село Софіївська Борщагівка. Вітаю свого коханого Андрійчика Оцалюка з днем народження! Ти моє серденько, будь щасливим, твій Дошик і Тошик. До привітань, звісно, приєднуємось. Дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: На зв'язочку пан Іван, це Львівщина. Алло, алло.
3: Алло, пані Вікторія. Я радий нарешті, що вас до вас до телефону варся.
2: Супер.
3: Я вас попросив послухати мене уважно, бо я маю дуже гарні поважання до вас, але спочатку до пекарів місто Шепцівський, які печуть хліб добрий луцький. Хліб дуже добрий. І я хотів би їм позбажати, щоб їх завжди хліб виходив такий смачний, і завжди вони мали багато роботи. Але одне зауваження. Тим, хто хліб нарізає, нехай мають повагу до хліба і нарізають скибочки повністю. І вам, пані, хотів би сказати таке. Тримайте свій стиль. Ваше дуже радіо пізнаване, репертуар гарний, не треба слухати нічого, включи, вже знаєш, що радіо свобода.
2: Пане Іван, я вам дуже дякую за ваші теплі слова, за те, що ви любите радіо П'ятниця. Я вас обіймаю. Щастя, здоров'я, благополуччя, наснаги, позитиву. Від Бога благословіння, всього найкращого вам бажаю. Обіймаю віртуально і дякую, що ви з П'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: Місто Хмельницький, пані Оксана. Олю-олю-олю!
6: Доброго вечора, пані Вікторія.
5: Клас, який у вас голосочок, слухаю.
6: Сьогодні хочу привітати від всього колективу мережі магазинів «Офіс Центр», від себе особисто свою колегу пані Надію. З Днем Ангела! Хочу побажати в душі надії, постійної віри і світлого майбутнього в нашій вільній Україні. Хочу замовити для неї пісню «Надія є».
5: Це все до Дмитра, я до того не маю жодного відношення. Від себе хочу передати вітання всьому вашому колективу і особисто пані Надії, звісно. Щастя, добра, тепла, благополуччя,

0: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
1: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Канн святкує. Республіка дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину.

0: Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти. Наживо. Разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
5: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
4: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Івано-Франківщина, пан Микола. Олю,
2: Олю. Олю, доброго дня.
1: Доброго. Слухай.
2: Хочу від бригади привітати свого Мориса Петра Ярославича з 60-річчя.
1: Пан Микола, ще раз повторіть, будь ласка, погано вас чутно. Десь станьте так, щоб був кращий зв'язочок.
2: Хочу привітати свого бригадира
1: з 60-річчям свого бригадира. Ще раз скажіть, як його звуть, будь ласка.
2: Морис Петро Ярославович.
1: Петро Ярославович, слухайте привітання. Чого бажаєте для нього?
2: Щастя, здоров'я, всього йому найкращого. І замовити пісню Михайло Грицькан «День народження у тебе».
1: Супер. Приєднуємось до ваших привітань, до ваших побажань, до теплих слів. Хай вони обов'язково збудуться, хай взагалі все, що йому сьогодні побажають, потостують, все збудеться обов'язково. Дякую вам, що ви з «П'ятницею».
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: 15 років любові та турботи з Епік.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
4: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
18: Фірма «Даваторс», місто Прага. Вітаємо Віталія Цезаря з успішним закінченням малярних робіт. Дякуємо за співпрацю, колектив «Даваторс». Оксана, місто Львів. Сестра Оксана зі Львова вітає свою дорогу сестру Любу Чапляк з іменинами Віри, Надії, Любові та Софії. Щастя, здоров'я, здійснення мрій. Люблю тебе! Сумська область, Анастасія. Привітання для мого тата Паші. Татусю, святом тебе. Дякую за твою підтримку, мудрість та надійне плече. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба та приводів для посмішки щодня. Людмила Бучач. Доброго дня! Передайте привіт коханому чоловікові Володимиру. Я тебе кохаю. І кумові Мирославу, які зараз знаходяться в Мюнхені. Дорогенькі мої, до привітань приєднуємось. А я вам кажу до побачення. До завтра! Я вас обіймаю! Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС Ukraine Facility. Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала Ukraine Facility. Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватися соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня!

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама. Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбут.UA».
6: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
7: Що може бути кращим за біфбургер?
8: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
10: Під час концерту можливе використання фонограми.
11: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після приєму ліків він не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: It's my life! 18 вересня. Відкриваємо Fields Garden Beer гучно. Легендарні танцювальні хіти 80-х нульових. Холодне крафтове пиво, смачний фудкорт і танцпол, який точно не залишить вас на місці. Збирайте друзів та готуйтеся танцювати. Початок о 17-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
6: За використанням фонограми.
7: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й – Софюа.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: Plus – оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: 15 років любові та турботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
8: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
10: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
11: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
8: Більша концерт можливе до постання програми.
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
11: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
12: І знову скрип.
13: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
14: Живий звук.
15: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю. Якби ти знала, на що серце моє б'ється. Якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: вами буду.
1: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
2: Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І сьогодні мені складає компанію народна артистка України Катерина Бужинська. Привіт тобі, величезний. Раді бачити в студії. Бачиш, як мікрофончики підібрали під колір твоїх штанців. Все,
3: привіт.
2: Готувалися.
3: Дуже-дуже рада бачити. Нарешті я доїхала.
2: Нарешті
3: на
2: доїхала.
3: На улюблене радіо.
2: А звідки ти їхала, до речі?
3: Я сьогодні їхала з Полтави. І тримаю свій шлях зараз на Західну Україну. У мене зараз тур.
2: Тур триває, не зупиняєшся.
3: України.
2: Слухай, в тебе такий насичений рік цей подіями і приємними, і не дуже були, і проблеми зі здоров'ям. Але при цьому ти продовжуєш плідно працювати, випускати і нові пісні. Взагалі, чим зараз найбільше сповнене твоє життя? Чого в ньому найбільше
3: ти
2: зараз?
3: Ти знаєш, дійсно, у мене була проблема з оком. Я про це повідомляла в соцмережах, в пресі. На жаль, так сталося, але це, слава Богу, вже позаду. Але ті півроку, коли я не могла виступати, я за цей час записала 10 пісень. Це майже новий альбом.
2: Uh-huh.
3: В цей альбом увійшли і пісні, які раніше, можливо, там були російською, я їх переклала. І
2: Романсера, наприклад.
3: Романсера, я ще... Це... 2 роки
2: назад
3: я зробила. Так, час летить.
2: Та-та-та.
3: Але я дуже сумувала саме за живими виступами, за концертами. І тому зараз я виступаю майже кожного дня. Я цього хотіла, я чекала, я прагнула. І я нарешті там, де я маю бути, на сцені.
2: Слухай, а ось логістика життя артистки під час війни. Я знаю, що, ну, по-перше, як ти вже згадувала, в тебе тур триває, в тебе діти.
3: Молодші, по 10 років, їм скоро буде по 10. Дмитрик і Катеринка, вони пішли в школу в Болгарії. Мені дуже мріялось і хотілося, щоб вони йшли в школу в Україні під мою пісню «Україна – це ми», яку завжди на всіх дзвониках і на свято 1 вересня, як у нас на Україні легендарна пісня. Але так вже вийшло, що діти пішли в школу в Болгарії, а старша донечка проживає в Німеччині. А я більшість свого часу проводжу в Україні.
2: Наскільки, тому, що... наскільки це важко? Як ти, тобі, ну, все одно ж ти ж постійно в дорозі.
3: Ну, як всі ми артисти, гастролери, в хорошому сенсі цього слова. Я дякую своєму чоловікові, він дуже хороший тато. І він мені допомагає з дітками, але я постійно на зв'язку. Я ніколи не вимикаю телефон.
2: Слухай, а ось ти вже в шоу-бізнесі доволі довго.
3: 30
2: років. Я не хотів казати вік.
3: А чого?
2: А чого? 30 років.
3: Я
2: це серйозно?
3: Рано дуже почала кар'єру.
2: Да. А чи не сідають батарейки в тебе? Як заряд? Як
3: навпаки.
2: Ти відчуваєш цей заряд на старті твоєї кар'єри і зараз? Він підвищився? Він на тому ж рівні?
3: Ти знаєш, це зовсім інше. Це як і кохання в 16 років, в 25, в 35 і в 45. От я можу сказати, ні, 47. Я не соромлю свого віку. Про такі жінок кажуть, що вона дуже собі впевнена і круто виглядає, і вона може сказати відверто, відкрито, скільки років. Так, я пишаю, що я в 47 років так виглядаю, у мене 3 дітей. Я люблю свою роботу, я люблю людей, я люблю спілкування, я комунікабельна людина. І мені здається, що зараз творчість цікавіше, тому що я зараз, наприклад, зробила таку цікаву збірку, монолог жінки, сповідь жінки.
2: Тобто це музична збірка чи це...
3: Це музична збірка пісень про долі різних жінок. От, наприклад, пісню, яку ми сьогодні будемо презентувати, ти скажеш дружині, це одна із цієї збірки. В цю пісню увійшли «Вириваю з любові», «Поцілуй мене так». Тобто пісні і дуже драматичні, і пісні, і позитивні. Але в цих піснях я не співаю про себе. Я співаю про своїх подруг, про знайомих, про якусь історію кохання, про яку я почула.
2: А звідки ці черпаєш сюжети? І скільки взагалі в тебе їх? Ти в телефоні, десь нотатки якісь робиш.
3: А ти знаєш,
2: слухачі,
3: можна іноді навіть побачити в тіктоці, коли, наприклад, там одна дівчина розповідає про те, що вона не може дочекатись, коли її коханий піде від дружини, але він не йде. А дружина каже, що і там. Ну, тобто, у кожної жінки є своя правда. І я нікого не підтримую. От, наприклад, пісня «Заборонене кохання» – це про 2 сім'ї, в яких хлопець і дівчина були знайомі давно, але випадково зустрілись там через 20 років і зрозуміли, що вони реально кохають одне одного, і вони не можуть жити один без одного, і вони і сім'ї не можуть залишити. І це таке кохання просто, що воно їх мучить. Вони страждають, сім'ї страждають. До речі, цей текст написав Юрій Рибчинський, а переклад зробила Катерина Костюк. І ця пісня залетіла в тіктоці. Жінки пишуть: «Катю, спасибі вам за цю пісню». Нарешті хтось про цю історію відкрито сказав і відкрито написав. Це, одна пише, це моя історія, а інша пише, а я любила такого чоловіка, він загинув на війні. Тобто люди хочуть правдиві історії. Ну не можна весь час співати там про квіти, не знаю, про щось таке.
2: Або, ну, так, ну, занадто метафорично.
3: Метафорично, так. Люди хочуть оцю, знаєте, іноді жорстоку правду почути в піснях також. І я взяла на себе таку місію. Бути співачкою
2: голосом,
3: драматичних пісень.
2: Голосом цих жінок, які... Слухай, а оці моменти, да, що ти розповідаєш...
3: Але люди плачуть на концертах. Коли співають ці пісні, люди, вони просто занурюються, підходять і кажуть: «Боже, спасибі вам велике, ми прийшли почути саме цю пісню». Я пізнала себе в цій пісні. Це ви заспівали про мене. Це моє життя. Що я все життя любила іншого чоловіка, але я не пішла з сім'ї. А тепер, кажемо, я вже в такому віці, що я вже бабуся, і я жалкую про це. Розумієте, просто зараз жінки почали говорити. Якщо раніше це було не прийнято, це казали, це погане виховання, мовчіть, то зараз все по-іншому. Якщо навіть жінка сама може себе забезпечити, якщо вона щаслива, є жінки, які, наприклад, хочуть жити самі. І їм кайфо.
2: Чому би і ні?
3: Тобто кожна людина має право на те життя, яке вона, про яке вона мріє і на яке вона заслуговує.
2: Друзі, в гостях у нас Катерина Бужинська. Сьогодні вона виступає голосом усіх українських жінок. Ми сьогодні не тільки про ці історії говоримо, а ще й про одну конкретну, про нову роботу. Про неї будемо говорити буквально за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь.
1: Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
0: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
4: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
0: «Біоритм» від КАН.

0: Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
1: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук. Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти. Наживо. Разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і зі мною все ще Катерина Бужинська, яка розповіла, що в неї така добірка пісень готується, і потроху вже вона втілюється в життя. Це переважно, я так розумію, все ж таки жіночі історії від імені жінки, в першу чергу.
2: Так, від імені жінки це історії і такі болісні в якому сенсі, і є історії радісні, щасливого кохання, наприклад, пісня «Така любов буває раз у житті», тобто все на контрасті.
1: Так, ну а болісна пісня – це теж виспівав біль, певний ефект
2: терапевтичний ефект, це правда.
1: Так.
2: А якщо дівчата будуть ці пісні співати в караоке, тобто як похід до психолога.
1: Пісня, з якою ти сьогодні на нас прийшла, називається «Ти скажеш дружині». І, знаєш, я чомусь згадав одну з таких пісень початку 90-х, здається, скільки

0: цей рок і пісні. Теж така відома пісня про любовний трикутник від Іри Білик «Ти мій». Та,
1: о,
0: там,
1: це геніальний.
0: Вона мені сьогодні подзвонила.
1: Прекрасна.
0: І я чомусь згадав теж цю пісню. Правда, тут ніхто нікому не дзвонив. Тут жінка, яка виводить чоловіка на чисту воду.
1: Та вона сама вимагає, щоб він вже нарешті определився, щоб він зрозумів для себе і визначився, з ким він лишається, бо робити нещасним вдвох – це неправильно.
0: А хто в цьому любовному трикутнику, як ти гадаєш, найчастіше бреше? Чоловік, жінка чи кожен сам собі
1: я
0: бреше?
1: Я вважаю, що чоловік.
0: Чоловік
1: дурить частіше двох жінок. У кожної жінки є потужна інтуїція. І не треба доказів, не треба про це казати. Це відчувається на якомусь енергетичному рівні. Я не на боці коханок, ні. Але я співаю про життя.
0: Про життя. А ось в пісні співається про те, що там перекриті мости.
1: Ні, там співається, він говорить своїй дружині. Закрита дорога, вже комендантська, я не встигаю, я не встигаю приїхати, тому що він лишається в коханці. Друзі, треба слухати пісню, і пісня дійсно така цікава, в цій пісні є хук, оця фраза, яка запам'ятовується, тим більше це пісня про наше сьогодення, навіть про цей час, під час війни, який ми проживаємо.
0: А ця пісня більше про те, щоб підтримати жінок, чи протверезити їх, як ти вважаєш?
1: Ні, це просто констатація факту, що є і така ситуація.
0: А яку найдурнішу відмазку ти чула від чоловіків? Брехню. Найрозповсюдженіша відмазка.
1: Справа в тому, що я офіційно заміжня і повінчена, в мене хороший чоловік, слава Богу. І від нього
0: ти з таким не стисни.
1: Так,
0: ти
1: слава Богу.
0: Да.
1: Але я бачила, що просто деякі чоловіки не договорюють. Тобто їх питає там дружина прямо, а він відмовчується. Тобто він нічого не каже, він просто як риба мовчить.
0: І тоді вже все стає зрозумілим.
1: Ну, вже теж іноді просто збирає речі і йде від нього. Ще було б краще, щоб дві пішли одразу.
0: Щоб провчити. І ось той самий увірвався терпець, він дуже відчувається в тому, як ти її виконуєш, цю пісню. До речі, зазначено,
1: надривом,
0: що драйвом. З першого дубля.
1: Ну, в мене роковий голос, тобто я універсальний солдат.
0: Я так з Бонні Тайлер порівнював такий, знаєш.
1: Я можу співати як завгодно.
0: Жодних сумнівів немає.
1: Дякую. Ну, мабуть, в цьому є професіоналізм.
0: А оця пісня, ну, це тобі притаманно писати з першого дубля, як професіоналу? Чи все ж таки, ну, частіше ти шукаєш якусь емоцію?
1: Я не планувала її записувати. Я приїхала до Андрія Ігначенка в Іксі-студіо і кажу, давай я просто спробую, зроблю репетицію.
0: Умовно кажучи, караоке таке про жену, да?
1: Ми були з Віктором Павліком, ми писали дует «Зорепад».
0: А.
1: І коли ми вже з Віктором записали, я Андрюші кажу, давай я просто спробую, запишу. Він каже, да, мені цікаво, давай. Я кажу, я імпровізую. І я записала, і потім я захворіла, і от була оця операція на оці, і я півроку, ну, вже не могла повернутися в Київ, я лікувала за кордоном. І кажу, Андрій, а що там з цією піснею? А він каже, ти знаєш, ти офігенно її записала. Оця репетиція, воно так круто, все смачно звучить. Давай це лишимо. Я кажу, ну давай. І дійсно він зробив таке сучасне, стильне аранжування. Ну, ви самі чуєте.
0: Та,
1: воно качає,
0: просто
1: На концертах цю пісню дуже класно сприймають. І все, і отак от вийшло.
0: Клас. Ну, і ось це відчуття, знаєш, коли з першого дубля, воно відчуття, знаєш, живого виконання.
1: Але
0: одночасно
1: я не
0: відчувається.
1: Люблю пустих пісень. Мені завжди хотілося співати щось таке цікаве, щоб людям було цікаво дослухати до кінця. Чим же завершиться ця пісня? Який буде фінал, кульмінація? Ну, от, наприклад, пісня «Романсеро». Їй більше 20 років. І вона за зраду його отруїла.
0: Так, там така
1: драма.
0: Історія розвертається.
1: Так, Юрій Рибчинський. Тобто мені це подобається.
0: Скільки ще пісень плануєш випустити? Чи ти не ставиш якусь мету собі, я маю на увазі, на цю тематику?
1: Сьогодні буду писати нову пісню про сина, яку написав Геннадій Пугачов і Петро Мага. А чому про сина? Про донечку в мене давно вже є пісня, а син мій, Дмитрий, каже, мама, чому така несправедливість?
0: Ага.
1: Я теж хочу, щоб була пісня. Але там така цікава філософія. Петро Мага написав там такі слова: будеш ти для мене хлопчиком маленьким, навіть як онуків матимеш своїх. А других куплетики, це просто фантастика. На щастя, тисячі підков я на дворі твоїм розкину. Як ти знайдеш свою любов, а я прийму твій вибір, сину. Кохане сонечко моє, хай будуть поруч добрі люди. Ти – цілий світ, що в мене є, і я у тебе завжди буду. Так ось, коли я співаю цю пісню, я вже її співаю на концертах, чоловіки і дорослі плачуть.
0: Я, слухай, я тобі не буду брехати, я
1: тому
0: зараз...
1: Тому що кожен чоловік...
0: Ти зараз поки декламувала тільки рядочки, в мене вже сльози нагортаються на очі. Без музики навіть.
1: Кожен чоловік хоче інколи в такі важкі моменти життя, якщо мамочка жива, просто покласти голівку свою їй на плече і сказати: мама, от зараз так важко, якщо мами нема, до дружини, коханої жінки.
0: На колінці.
1: Але це повинна бути така довіра, щоб він не встидився, не було йому соромно просто навіть заплакати. Кажуть, чоловіки не плачуть. Плачуть, ще як плачуть.
0: Та я плачу через
1: чоловіки
0: день.
1: Живі люди, ну як так не плакати? Тримати все в собі, щоб зійти з розуму. Зараз вже в нас пішла психологія. Але я от цією піснею я бачу, як люди, які відбулись в житті, досягли всього. Я співаю на днях народження, там, на святах у людей потужних, серйозних, достатньо заможних. І вони плачуть від цю пісню, тому що все одно в душі вони хочуть відчути себе інколи отим маленьким хлопчиком біля мене.
0: Катерина Бужинська, душевний терапевт. Ти скажеш дружині, зараз цей потужний хіт прозвучить в ефірі Радіо П'ятниця, і перш ніж ми з тобою відпустимо, коротеньке побажання слухачам Радіо П'ятниця.
1: Дорогі мої українці, найголовніше, я бажаю всім нам мирного неба, щоб скінчилась війна. Я бажаю перемоги, а кожному з вас простого людського щастя, злагоди, кохання, добра, достатку і гідного життя на рідній українській землі. Залишайтесь на улюбленій хвилі Радіо П'ятниця і слухайте класну українську музику. З любов'ю, ваша Катерина Бужинська.
2: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо П'ятниця заряджає.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продукту без ліка. Реклама лікарського засобу РПН-01-8-9-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
3: Україну повертається.
4: Тож скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: 15 років любові та турботи з Епік.
8: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
9: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
10: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
11: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
12: А з будинком що збираєтесь робити?
11: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Міністерство оборони України інформує.
15: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
13: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь. Відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Кохайтеся, чорнобриві!
19: Салют!

Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано, під себе удар, поворота, горох, парирує, але є добивання, і що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і... Ну, це гольовий момент. Ось це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Спеціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек Don't Speak.
3: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
3: Танцюй зі мною. Повільно.
4: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
3: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Пробирай.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Не тиха українська ніч на Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС Ukraine Facility. Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала Ukraine Facility. Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватися соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».
3: Я б

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС Ukraine Facility. Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала Ukraine Facility. Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватися соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моря.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе.